0: 97.1. Yo soy Gema y acaba de entrar por esa puerta la guapísima Yuglenis Torres, ahora mismo en el Sol 97.1.
1: El nuevo Sol 97.1 y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa te invitan a una noche de despecho. Melina León en vivo.
2: Jueves 30 de julio desde las 9 de la noche. Llega temprano porque tendremos la batalla de los DJs, tocando las mejores canciones de despecho y cantemos todas juntas.
3: Por todas tus mentiras.
1: En privado con Melina León en vivo.
2: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
1: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
2: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Cap.
4: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
5: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
6: Sound familiar, Dale?
5: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
7: Si tu seguro de auto está caro, no pagues de más. Con Estrella Insurance puedes ahorrar hasta un 50%. Buscamos entre varias aseguradoras para darte el mejor precio. Rápido, confiable y seguro. Llama al 1-800-227-4678.
8: Lesionado en un resbalón y caída, llámame Eli Anillar al 1-800-747-FREE para su consulta gratis. Escuchamos y luchamos para ganar. Esa es la diferencia en Anillar y Levin. Nuestro excepcional equipo legales luchará para ganarle la máxima compensación posible. No hay ninguna obligación cuando usted llame y nosotros no cobramos hasta que ganamos su caso. Llame al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
9: Oficina principal, Tampa.
10: Cuando necesita efectivo, algunos prestamistas tienen un sinfín de requisitos. En AmScot basta con tres: su photo ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Entre y salga con 50 hasta $1,000 en minutos. Precisiones aplican, sujeto a aprobación.
4: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
12: ¡Cielos!
13: ¡Oh, rayos!
9: ¿Pero por qué no mejor dicen?
14: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
9: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
13: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
12: Hola, soy Gema y conocer de finanzas es vital en estos tiempos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres controlar tu dinero y hacerlo crecer como un experto? No te pierdas nuestro segmento presentado por GTE Financial con tips súper prácticos para ahorrar como un experto, invertir con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Sintoniza todos los lunes a las 5:50 de la tarde en El Nuevo Sol y empieza a tomar el control de tus finanzas con GTE Financial.
15: Atención estudiantes y padres, tu emisora favorita, el Nuevo Sol 97.1, te invita al evento perfecto para este regreso a clases. Acompáñanos este miércoles 22 de julio de 5 a 7 de la tarde en el Back to School Bash de Suncoast Credit Union. Ven con tus amigos y disfruta de una tarde increíble con juegos, rifas, premios y mochilas completamente gratis. La cita es en Suncoast Credit Union, en Town & Country, en el 8201 West Waters Avenue en Tampa. Esperamos.
16: Recupere el dinero perdido tras un accidente. Visítenos hoy, abogados.com.
17: WSUN-FM HD1 Holiday Tampa.
18: Una estación de Raúl Alarcón.
19: El Nuevo Sol 97.1.
20: Te lo dice el conejo malo, Bad Bunny. Estás escuchando el nuevo Sol 97.1.